Det er Tom Grennan her på Radio Skives morgenradio med How Does It Feel. Inden vi rammer klokken 7, St. Clara med Gosh I Love It, og så her Tiesto og Tate McRae med 10:35.

Mary J. Blige og Family Affair her på Radio Skives Morgenradio, hvor vi også er 8 minutter fra klokken 8:30. I fredags havde vi jo premiere på den nye single fra Nick & Jane. Den ruller også her. Her er KBH.

0: Razorlight var det her med deres America. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Kundo, og den hedder Shenmue.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

deltid på Mookie Bar fra Tobias Rahim. Lige her på Radio Skive, din station med mere musik døgnet rundt, også via Radio Skive app live i hele verden. August Støjen klar lige nu og kaster mig ud i

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband's lækkerier til din mandag aften? Herfra Ray. Når vi er kommet forbi 6:30 i øvrigt, er det tid til R. City og Adam Lavinia. Vi skal lidt tilbage i tiden. Det her, det er Locked Away. If I-